preslušali smo peti studijski album Trench američkog dua 21 Pilot. Album je odabrala Marija Bajaj, a vi u nastavku ostanite uz 97.5.